Стина е верас. Са попива годен е трец. Филуват ши кој рефе чарк да му тук ветја. Бичар. Клябе год. Клябе ве. Клябе фем. Капи.